0: รันตรนปรำเจตปอยังปรนเลือกระแปลกไฮโรเรินรำบอนในบนลันปุลบิ
1: เตอร์ปอบระแปลกไฮตรรอนรำบอนเจงตองโกลตในบนลันกึศซอปอบไฮอันระแปลกเปอร์บริเจงและระแปลกตาปรนเลือกสามกระเจงปอบนาเอียงกลรอตมัด
0: ดูเบลตะปรวนังตักบนลันเอียงกลขึ้นตุกควังรำหยุดยัดนอนเรศเพียนเบื้องปุลรอยเติม
1: រ៉ាន់ត្រុនប្រាំយ៉ាត់ប៉ះក្នុងមើគៀងកលរតាម៉ាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបនឡានអលុំគូនេះបលានកំពលបលហើយកាត់ឡាងពំនរុបទឹកងើយមនងបរៈពំហែមប្រុសទឹកងើយចិនរុបចារទឹកឡាក់មងហោកេះដើមពលណាំហើយកេះហោហេតឡាងប្រកលហែរអាប់ដាំងសឹកចានចានទៅវត្តណេះយ៉ាងចារទឹកឡាក់ទឹកលយនោះតើរុបពូទឹកលេងហ្វាងសាត្រឹងសាបើវៀតណាមហេញាត់ប្រកលតនេះរបស់ចារតក្លាក់របិនឡងឡះប្រលះតាសិនខែពុកណាមបរិយ័តប្រចារតក្លាក់បានសបារបូនកនសៃទីបណកបជីយើលុះបើជាងទីបបជេហេត្រមនុស្សដងកលតាពងហេរបស់ពេលទីអៀងតរស័កតប្រលះសាវនេះបានកំពលតាវលបិញគៀនហេតឡងប្រកលហេរអបដងសកជានយានទៅវត្តណេះយ៉ាងចារតក្លាក់មកអញ្ជើញបបទឹកលួយនោះតើរូបពតកលេងហាងសាត្រឹងសាបើវៀតណាមលាប់អឹកពលរអារកេះសដឹងបើប៉ាងសសដសាក់តអកេះដងជីកាធាវអានតើមទ្រងងដាងគៀងខ្វាកេះឡងទាំងប្រដាងចារខ្វាហួយដងសិនចារដាវបៅមីងតើមប៉កេះឡងប្រដាងចារខ្វាទាំងប្រដាងខ្វាហួយដងសិនវលទីហွာ
0: អ្នកបើមើញបៃណាំងកត់អញ្ជើញបើមនុស្សទៅរូបដាក់លេងបុតដាក់លេងខយីកែងខាញ់បៃបរទៅនេះគោប្រក់នេះលើសប្រក់នោះគណាខានលីងបានវៀនប្រនូណាំទីកនសៃរាមរៈយ៉ាងនេះបន្លានសាក់ឡាំងទៅជួយបើបេះកេះបើទូរហៀងបុករ៉ារបើបណកេះបើសដរូបបុតដាក់លេងខាងសាត្រឹងសាមក្រប្រអារទៅនោះតាអហមកឌូបលដើមនោះបើបេះកេះបើបាងយ៉ោសោដោទៅគិតពើមកត់ជាងអលិការវៀតណាមបើក្រឹបគឺលជិះខាន់ត្រឹងឡាំងអ៊ីលឡាំងបារនទៅបុតដាក់លេងខាងសាយ៉ាងត្រឹងសាហ៊ុយហៃយកសោណាំជិះខាន់ទៅមរើសណាំអៀងរងាបើអ៊ីនគឺលអេចឿនណោវឹងប្រលើសបើនីកូប្រក់ដាំងវៀននេះបលាន់តាក្រឹបពើបកាំងក្រាំងដាក់លេងបុតដាក់លេងបើអលិការ
1: តាវលទៅហាហេញប្រកលតនេះរបស់គោប្រាក់ទៅចារតក្លាក់មកអញ្ជើញពរបិនឡងឡះប្រលឹះសិនខែជីដវិជ្ជាប្រអនហ៊ុយណាក់លើទៅក្រឹបខែលុចណាំបរិយប្រត្រោះនឹងបរិយប្រខែសិនណអឹកប្រកអញ្ចានសកណាបេតានេះរបស់ទៅចារតក្លាក់បានខែងម៉ាត់ប្ររពោទុរហៀងម៉ាត់បៃក្លែប្រាក់អេចើនខែងម៉ាត់មួយណារហៀងដាំលັບលុចណាំបរិយប្រណអឹកណលប្រាក់ជាអញ្ចានហាន់ខែងម៉ាត់ប្ររពោប៉ោះជាតក្លែប្រាក់លាប់ខែងបារហៀងពូនជាប៉ោះរពោនៅនេះហូមអេកលណលប្រកចានដោយបានសិនជាប៉ោះវិច5ណារហៀងតាមណាប់នោះយ៉ាវប្រលះអញ្ចានប្រាក់តានេះរបស់ស៊ុំអៀងកលលាប់បារហៀងផែមជាប៉ោះអន្ទុកអញ្ចានប្រាក់យ៉ាងខែងប្ររពោគ្រប់តែមជាហាន់ចានប្រាក់នៅអកណលប្រាក់បើក្រាប់ប៉ប្រកមាតាំក្រេបទូបលត្រង់ឡាំងហាន់ទៅបានមើញម៉ាត់5រពោសិនរហៀងម៉ាត់ប៉ក្លែប្រាក់អេះចើនទូរពោពនរហៀងប្រយភាមក្លែប្រាក់ដាំឡាប់ណាំបរិយ5នោះណលប្រាក់អកៅណាំងខែកចាស់ញ៉ាំសដើយតាំហាន់ហូម0ក្វាច់0ប៉ណរហៀងក្រាប់ខែលុចណាំបរិយប្រហិញប្រកលតនេះរបស់គោប្រទៅចារតក្លាក់របិនសកើបឡាំងក្រាប់ណោះប្រកអញ្ចានជីរុះណាំងខែកចាស់តំណលហេតឡើងប្រតិកិនចារមហេកែមពលប្រជាកសិមឡាំងតបតកិនជីហាន់តបបានតិនទឹងរឹមតកិនតាកនសៃមហេមុតរៀមអន្តុខីរៀមរងទីកនសៃញាមមអន្តុខីរៀមរៈបើទូមួយរុះទូ5ណាំរៀមបរិយប្របរិយប៉ប្រឡំហ៊ុយណខបេទីអចើណោះណេតបវ៉ាក់ស៊ីនតើមពលប្រតបតកិនអានអេឡាមរក្រាំតុក
0: ហ៊ុយពលប្រជាប្រដឹបសុកណោពើចេះឡាតាប់តកិនជីឡរតាខេមាត់ណប្រពរប្រជាតាប្រកសៀមឡាំងប្រតាប់តកិនជីឡរតាខេមាត់តមួយណប្រពរប្រជាតាប្រតាប់តកិនបន្ទិនដើមកត់អញ្ជើញទៅខេមាត់តមួយយានខេមាត់តបារណប្រពរប្រជាតាប្រតាប់លាក់មឺតដើកនសៃហូមអះបាត់ដឹងវើខេមួយទ្រុតខេពួនណប្រពរប្រជាតាប្រលាក់មឺតកនសៃមុតរៀមតាក្រឹបទុខីរំរៈកនសៃញាមមទុខីរំរៈបើទមួយរោទូប្រាំបើគនុគណាមយះកាន់ហ៊ីរៀមរ៉ាបើនេបន្លានណកមន្តដោយកេះតាប្រអសាកសៀមឡាំងកនសៃញ៉ាំសតបយះកាន់ញ៉ាំសតបនំទឹងរុំវ៉ាក់ស៊ីនអេលូសស្រីសស្រីរូប៊ីឡាគ្វេតរវៀនអេមបឹមក្លោញ៉ាត់បានម្រះដោយណកទីរ៉ារវិតបបន្ទិនហ៊ុយបើរ៉ាន់ត្រុន
1: ហ៊ុ ยเปิดเบอร์ให้ประกาศเสียงดังกังจังกับจีเยอร์จากตลาดอันเกิดเกิดรถนังมัดปูนแคสเซนจีดอตำจารยี่ปันซองแข่งแบร์ปูนเอาเน่แกติบนกับจีเยอร์ลูกเบอร์เซจึงตีระเบิดงานแอตานตุกฟอลบอลอมาทอดแข่งประมาเฮงเอาเน่ยันจุ่มการแข่งบาร์เฮงเอาเน่อันตุกให้ตะกินพ่อกอบจีตะก่อนใส่เอ็ดเบอร์ให้ตะกินตึงแต่งเงินอันกึดเบอร์ปกน้ำตุกตึงแอร์ยิบันซอพามาเฮียงประยุทธ์ไปนะก่อนใส่เอ็ดแกติบกอบจีเยอะโลกไปเจอจึงเต้ตอมันหันแกนอนแน่กอบจีจักงัน

0: រន្ធនប្រាំចិត្តប៉ុយើងប្រលើរ plex ភេមប្រូរឿនរំបន់នេះបន្លានពុលបី
1: តើប៉ប្រ plex ហេត្រុសរន្ធរំបន់ជែងតំកល់ត្នេះបន្លានគិតសប៉ភេអានរ plex ប៉ប្រជែងឡាប្រ plex តាប្រលើសានក្រាញ់ជែងបន្លោជែងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណងតកបន្លានទៀងកលគំទូខ្វងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើ900តើម
1: រ៉ានត្រុនប្រាំចិត្តប៉ះនៅមើទៀងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រំបន្លានលំគនេះបន្លានកំពលបលហើយកាត់លាំងពំនរុបទឹកងើមនងបរៈពំហែមប្រុសទឹកងើចនរុបចារទឹកឡាក់មងហោកេះដើមពលនាំហើយកេះហោហេតឡងប្រកលហេរអបដងសឹកចានចានទៅវត្តណាច់ចានចារតាក់ឡាក់ទឹកលយនោះតើរូបពតក្លេងហ្វាងសាត្រឹងសាបើវៀតណាមហេញ៉ាប្រកលតនេះរបស់ចារតាក់ឡាក់របិនឡងឡាប្រលះតាសិនខែពុកណាមបរិយាប្រចារតាក់ឡាក់បានសបារបូនកនសៃទិបណកបជីយើលុះបើសិជាងទីបបជេហេត្រមនុសាក់ដងកលតាពងហ៊ីនរបស់ពេលទីអៀងតរសាក់តប្រលះសាវើនេះបានកំពលតាវ៉ាល់បិង្គិនហេតឡងប្រកលហេរអបដងសឹកចានយានទៅវត្តណេកយ៉ាងចារតាក់ឡាក់មកអញ្ជើញបើបទឹកលួយនោះតើរូបពតក្លេងហ្វាងសាត្រឹងសាបើវៀតណាមលាប់អឹកពលរអារកេះសដឹងបើប៉ាងសសដោសាក់តអកេះដងជីកៅធាវអានតើមទ្រងងដាងគៀងខ្វាកេតឡងទាំងប្រដងចារខ្វាហុយដងសិនចារដាវបៅមីងតើមប៉កេតឡងប្រដងចារខ្វានទាំងប្រដងខ្វាហុយដងសិនវ៉ាល់ទីហ្វា
0: អ្នកបើមើញបែរណឹងក៏អញ្ជើញបើមនុស្សទៅរូបដាក់លេងបុតដាក់លេងខនិយាយកែងខាញ់បៃបោទៅនេះគោប្រក់នេះលើសប្រក់នោះគណាខានលីងបានវៀនប្រនូណាមទីកនសេរមរៈយ៉ាងនេះបន្លានសាក់ឡាំងទៅជួយបើបេះកេះបើទូរហៀងបុករអារបើបណកេះបើសដោរូបបុតដាក់លេងខាងសាត្រឹងសាក្រប្រអារទៅនោះតាអហបោឌូបលនឹងនោះបើបេះកេះបើបាងយ៉ោសោដោទៅគិតពើមកំជាងអលិការវៀតណាមបើក្រឹបគឺលជិះខាន់ត្រឹងឡាំងអ៊ីលឡាំងបាទនតបដាក់លេងខាងសាយ៉ាងត្រឹងសាហ៊ុយខៃយកសោណាំជិះខាន់ទៅរើសណាំអៀងរងាបើអ៊ីនគឺលអេចឿនណោវឹងប្រលើសបើនីកូប្រក់ដាំងវៀននេះបលាន់តាក្រឹបពើបកាំងក្រាំងដាក់លេងបុតដាក់លេងបើអលិការ
1: តាវ៉ាល់ទូហាហេញ៉ាប្រកលតនេះរបស់គោប្រាក់ទៅម្ចាស់តាក់ឡាក់មកអញ្ជើញពរបិនឡងឡាស់ប្រលើសសិនខែជីដោវិជ្ជាប្រអនហ៊ុយណាក់លើទៅមក្រាប់ខែលុចណាំបរិយាប្រត្រុសណាំងបរិយាប្រាំខែសិនណោអឹកប្រាក់អញ្ចានសកណាបេតានេះរបស់ទៅម្ចាស់តាក់ឡាក់បានខែងម៉ាត់ប្ររពោទុរហៀងម៉ាត់បៃក្លែប្រាក់អេចើនខែងម៉ាត់មួយណារហៀងដាំឡាប់លុចណាំបរិយាប្រាំណោអឹកណលប្រាក់ជាអញ្ចានហាន់ខែងម៉ាត់ប្ររពោប៉ោះចិត្តក្លែប្រាក់លបខេងបារហៀងពូនយប៉ះរពោនៅនេះហូមអេកលណលប្រកចានដោយបានសិនយប៉ះវិច5ណារហៀងតាមណាប់ណោះយ៉ាវប្រលះអញ្ចានប្រាក់តានេះរបស់ស៊ុំអៀងកលលបារហៀងផាំយប៉ះអន្តុកអញ្ចានប្រាក់យ៉ាងខេងប្ររពោគ្រប់តែមជាអញ្ចានប្រាក់ណោអកណលប្រាក់បើក្រាប់ប៉ប្រកមាតាំក្រាប់ទុបលត្រង់ឡាំងហាន់ទៅបានមើញម៉ាត់5រពោសិនរហៀងម៉ាត់ប៉ោក្លែប្រាក់អេះចើនទុរពោពូនរហៀងប្រយផាំក្លែប្រាក់ដាំលបណាំបរិយ5នោះណលប្រាក់អកៅណងខែកចាស់ញ៉ាំសដើយតាមហាន់ហូម0ខ្វាច់0ប៉ះណរហៀងក្រាប់ខែលុចណាំបរិយាប្រហិញប្រកលតនេះរបស់គោប្រាក់ទៅម្ចាស់តាក់ឡាក់របិនសាក់កើបឡើងក្រាប់ណោះប្រាក់អញ្ចានជិះរស់ណងខែកចាស់តំណល់ហេតឡើងប្រតិគិនចារម៉ៃកែអំពលប្រជាកសិមឡាំងតបតគិនជាហានតបបានតិនទឹងរឹមតគិនតាកនសៃម៉ៃមុតរៀមអន្តុខីរៀមរងទីកនសៃញាមមអន្តុខីរៀមរៈបើទៅមួយរើសទៅ5ណាំរៀមបរិយប្របរិយប៉ោប្រឡំហ៊ុយណខបេទីអចើណោះណេតបវ៉ាក់ស៊ីនតើមពលប្រតបតគិនអានអេឡាមរក្រំទុក
0: ហ៊ុយអំពលប្រជាប្រដើបសុកណោះពើចេះឡាតាប់តកិនជីឡរតាខេមាត់ណប្រពរប្រជាតាប្រកសៀមឡឹងប្រតាប់តកិនជីឡរតាខេមាត់តមួយណប្រពរប្រជាតាប្រតាប់តកិនវ៉ាន់តិនដើមកក់អញ្ជើញទៅមខេមាត់តាមួយយានខេមាត់តាបារណប្រពរប្រជាតាប្រតាប់លាក់មឺតដើកនសៃហូមអះប៉ាដឹងវើខេមួយទ្រុតខេពួនណប្រពរប្រជាតាប្រលាក់មឺតកនសៃមុតរៀមតាក្រឹបទុខីរំរៈកនសៃញាមមទុខីរំរៈបើទមួយរោទុប្រាំបើគនុគណាមជះកាន់ហ៊ីរៀមរៈបើនេះបន្លានណឹកមិនទឹកដោយកេះតាប្រអសាកសិមឡាំងកនសៃញ៉ាំសតបជះកាន់ញ៉ាំសតបនំទឹងរុំវ៉ាក់ស៊ីនអេលូសស្រីសស្រីរូប៊ីឡាគ្វេតរវៀនអេមបំក្លោញ៉ាត់បានម្រះដោយណឹកទីរអារវិតបបន្ទិនហ៊ុយបើរ៉ាន់ទុន
1: ហ៊ុយបើបើហេប្រកកសិមខ្លាំងកាំងច្រាំងកបជីយើចារតក្លាកអង្គិតកើបទោះណាំងមាត់ពូនខែសិនជាដោតំចារជីបានសងខាញ់បែរពូនណៅណេកែទិបណកបជីយើលុះបើសើចឹងទីរបិនដឹកងាត់អេះតានទុកវលបនអាមាធត់ខាញ់ប្រាំរហៀងណៅណេយ៉ានជឹមការខាញ់បារហៀងណៅណេអន្តគីតកិនភកកបជីតកនសៃអេតបើហីតកិនទឹងតែងួនអង្គិតបើពុកណាំទោះទឹងអែរជីបានសផាមរហៀងប្រញ្ញត់បៃណកនសៃអេតកេះទីបកបជីយោលុះបើសើចឹងទេតមិនហាន់កេះណណេកបជីយឹកងាន់ទៅអន្តរញ៉ាំតម៉ៃកបជីយោលុះបើសើចឹងទីជាងកម្មានវិរុតទើមត្រង់ប្រូចអលំកែអេះតំតើបឹកងាន់អេះតំតើបបណសកាប់ជីហាន់កុមើងទបលណេកេះទីបកបជីយោហតមិនហាន់កេះកម្មានវិរុតអ៊ីវីប៉ះចិត្តមួយប្រាអកេះតាកបជីយើអៃសកលតើមបុកឡូអែមបំមឹងផ្លែនុយអែពុកមឹងក្លឹមសកនសាអេតកេះទីបកបជីងចឹកអឹកតើជាងរេងអ្នកកបជីអៃសអ៊ីងកលកនសាអេតកេះកបជីយើអលុះបើសើចឹងទីកើញដើកសិមខ្លាំង
2: វនេះបានកំពលបានទុកតែញ៉ាប្រាក់ពយើងតានេះរបាយ៉ាណោះប្រកលទេបបាប្រឡំណាក់ទឹកហ៊ីណាំត្រមនេះសាក់តាសាអេហ្វេយេកលអឹកពងហ៊ីនេះរបាជីកេះហ៊ីណាំកូកលក្រាប់ហ៊ីណាំហៃណាក់ទឹកខអាយ៉ាប៊ុនកើអ៊ីនទើបើបជូនហែរអវេះជេងពំទឹកបទីនេះបានខារសាក់តប្រលសាអ៊ីងកលបើប្រេះជេង
1: ហ៊ីណាំហៃណាក់ទឹកតម៉ៃកនដេងវិនទេទុកលីកូនទុកមិនយ៉ាត់សាអេហ្វេខដះញ៉ាំសកអឹកបបណដងតំហ៊ីណាំបិទះហោជាងហ៊ីណាំថាប់កលបលរដតទឹងអែរតែមិនអៃសតិកែតលីអានគុតជាបឺតនទុកតំហ៊ីណាំហៃតែមិនហ៊ីណាំហោញ៉ាំសយ៉ាជាងហ៊ីណាំតំទេទឹងអែរបបកញ្ញានតំបបរិះជាងទេយិះទើកេះរោសាក់យ៉ាន់តែតើមកែបែងសិកតើមតាក់នំម៉ាត់បៃណាំអរោហាន់សាក់យ៉ាន់អីហើយដែលប្រើចុកទៅបាល់កនក្លោបាល់យ៉ាត់បៃណាំតែអៃសតើលើប្រាក់ទីបកបជីហ៊ុយហាយ៉ាឌីអៃសកែបកលបើក្រាប់គឿនទាំងប្រាក់យីហាន់កាប់មីប្រលសាបើពងហ៊ីអញហិនខកងាន់ដឹងអែរកណុកណាកលណាក់ទឹកហិនណាំកោអញជូនហែរងាន់នុសាក់អញលឹះកាលតាកាប់មីជីកលតាពងហ៊ីអញបីពងហេកានមីអាយវិងកូនទុកបនតាដោកេះពនណេះកូប្រចកតើមហេណាមសាត់ចះងាន់ណាំបរិយប្រដោយកេះប្រាក់បើទុកញ៉ាប្រាក់បយើងតានេះរបស់ពិសាកលតាពងហេកានមី5ចក្លាក់ប្រាក់តំតបទុបលប្រាក់ចានបាក់ពងហេកានមីជេះទៅណាក់ទឹកហេណាំហេណាប់កលអរអេខាញ់5ចិត្តមេតវងឡាប់បៃទុវិកទូទុណៃកូយេហាន់ទូនទុកកំពីងបាយណោះសំបារហេងក្លាក់ប្រាក់
0: ឌីអេសអហ្គេបកើលបឹកនុកណាពងហ៊ីអញអៃសហ្គេហ៊ីណាំណាប់កលក្លះអ៊ីវបាដេហ្គេបកើលបឹកនុកណាខាន់អញណាញ់ដូចសឹកវិដិនចាន់ស៊ីលួយស៊ីម៉ាំងណៃបា
1: ហ៊ុយបបឹកខានទាំងប្រាក់សាអេហ្វេអង្គិតតំណាងខេជីដោទាំងប្រាក់មកទាំងទឹកវៀតណាមសាយេហ៊ុយណាក់ប្រជាទាំងអេសតំប្រាក់លំណាក់ទឹកហ៊ីណាំត្រមនុយសាទុបលក៏លែងរស់ហ៊ីណាំសាត់យើបកទុបលក៏ត្រង់ខាងបបឹកជែងតានេះរបាចើនហាវអ៊ីងកលបបឹកជែងតានេះបន្លានទឹមសាបបប្រឹងត្រមប្រកាសទៅទុកញាត់ប្រាក់ពយើងតានេះរបាយេហានគុលចៈរឹងត្រមប្រកាសបើនេះគោប្រក់នេះលឹះប្រាក់ណុកណាហ៊ីប្រមក្រាញ់ជែងទរត់បបណោនេះណៃឡងនេះសាក់ហាន់យេហាននេះបណ្ឡានយេះគុលណាក់ទឹកម៉ាត់លំហ៊ីណាំត្រមនេះសាក់គុលក្រពងហ៊ីអៀងកលបបរិជែងអៀងទរស័កទៅប្រាក់លឹះសាឆ្លាស់ពឿនហនរបាតាមពលប្រណាក់ទឹកហ៊ីណាំត្រមនុសាក់ហ៊ីណាំណកលតានេះរបស់តើមសាអេហ្វេណាំបរិយប្រសាជីលំហុយណាក់បើអឹកណោះប្រាក់បើទាំងប្រមកទៅគូវៀតណាមសាជីហានគុលចៈរឹងត្រមប្រកាសបើនេះណៃឡងនុសាក់ប្រឡំណាក់ទឹកហ៊ីណាំត្រមនុសាក់តាមក្រឹបទុបលពពគុលចៈលែកមុតទីបលានត្រមនុសាក់ណាក់ទឹកបលានភ័យតើមសាអេហ្វេតោបកទុបលហុយណាក់ជីប្រជាវកលឡាមណហិកណោះរបា
2: វនេះបានកំពលហ៊ុយណាក់លឹះនុយសកលបើកហានអកហានសៅតំចារតក្លាក់ជិះខារសកតប្រលសាបើហ៊ីនហាក់លັບនុយសកតំកេះណោគិតណាក់លັບតេះសកតប្រណាញ់នុយសករផ្លេះពបណោះសីតំដងណណរកែមហៃប្រៃប្រើតំកនជិងទីលឹះសាកេះងិទុនកលកលបកទុបលលំអានេះលំនុយសកទួលក្លាស់នូនខើតំប្រលឹះលោកបាកាមីរ
0: ยินนำมุดกะฮันเปลือกบ่อนเติมเอกฮันเจ้าวิคุยนักกันลุยสักดอดแหล่นอขึ้นเคยย่อยตรองลุซาเติมอาร์เต้เบอร์ขินฮักตากะฮันเจ้าดันส่วนเถาโกสาฟูส่วนขันบาร์จะปรำนำหรือบรอตำแปลโซเรียงดูบลกะเพยห้อเจงนักแคร์คุยเรียมหรือบรอโรเกเปิบกึดเวิงแอเกลนำเดบอสันเรียงสินจัดสินกันตำเมินมัดเฮิมโซเรียงดูบลกะเพยตานังแคร์ฮันเฮิมโซเรียงยำโซเกอในนายตำนอนนักเกมไพนักตังตาแอญาโคมแอเฮยกันจองเดือดเติมตึงย่อยคุยเรียมลับเร่อโดยแก่นอกึดเวิงเดือดเติมตา